Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i poljski predsjednik Karol Navrocki održali su zajedničku konferenciju za novinare u predsjedničkom kompleksu Ankari u utorak 23. juna nakon bilateralnih razgovora dvojice lidera. Navrocki je rekao da poljski vojnici koriste dronove Bayraktar TB2 kupljene od Turkije i naglasio je posvećenost Poljske održavanju i proširenju svog vojnog prisustva u zračnoj bazi Inđirlik. Ističući više stoljetno prijateljstvo između Poljske i Turkije, poljski lider je rekao da će prisustvovati predstojećem samitu NATO-a i čestitao Turkije na domaćinstvu sastanka Saveza u Ankari, izražavajući uvjerenje da će on biti produktivan. Poljski predsjednik Karol Navrocki izjavio je da saradnja u oblasti odbrambene industrije između Turske i Poljske je neophodna prilikom posjete pogonima turske odbrambene kompanije Aselsan u Gölbaşı'yu u Ankari. Rekao je da su dvije zemlje decenijama povezane kao strateški partneri i da je Poljska spremna da izgradi jači savez sa Turkije nakon ugovora potpisanog 2025. godine. Navrocki je opisao Aselsan kao dobro etabliranu kompaniju osnovanu uz podršku turskih oružanih snaga, naglašavajući spremnost Poljske da održava dijalog sa turskom odbrambenom kompanijom i dijeli iskustva. Nakon konferencije za novinare, Erdoğan je priredio službenu večeru u čast Navrockog. Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da se Turkije u okviru tranzicije na čistu energiju i borbe protiv klimatskih promjena fokusira na tri ključna pitanja, navodeći ih kao sigurnost opskrbe energijom, energetsku nezavisnost i cilj postizanja karbonski neutralne ekonomije do početka 2050-ih. Bayraktar je u svom govoru istakao da su neizvjesnosti i sukobi u svijetu posljednjih godina doveli do korjenitih promjena u energetskom sektoru, te da je nedavna kriza uzrokovana ratom na Bliskom istoku pokazala koliko je energetska sigurnost važna. Objašnjavajući da su u ovoj krizi azijske zemlje koje se energijom snabdijevaju uglavnom preko Hormuškog tjesnaca poduzele različite mjere, te da su i evropske zemlje, uključujući Turkije, primijenile mjere kako bi zaštitile svoje građane od rasta cijena. Bayraktar je rekao, energetska sigurnost je jedan od neizostavnih elemenata svake zemlje. Svijet se kreće ka elektrifikaciji veoma brzo. Jedna od tema koju je ove godine predstavila Turkije kao predsjedavajuća COP31 jeste elektrifikacija. Potrošnja električne energije će u narednom periodu nastaviti rasti, posebno zbog vještačke inteligencije i data centara električnih vozila i potreba za hlađenje. Bayraktar je naglasio da je u ovom procesu nuklearna energija također ključna za Turkije, rekavši Turkija mora razvijati nuklearnu energiju, to je jedan od načina za proizvodnju električne energije bez emisija štetnih gasova. On je dodao da Turkije, dok istovremeno traži rješenja za ova tri problema, ubrzava

0: Ono povećava svoje kapacitete obnovljivih izvora energije kako bi zadovoljila rastuću potražnju za električnom energijom, te se fokusira na oblasti koje se mogu poboljšati u smislu energetske efikasnosti. Američki senat je glasao 50:48 za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva protiv Irana ukoliko Kongres ne odobri daljnju vojnu akciju. Praktični utjecaj ove mjere ostaje neizvjestan jer su Washington i Teheran već postigli privremeni mirovni sporazum. Međutim, neobavezujuća rezolucija predstavlja najsnažniji simbolički otpor sa kapitola protiv rata do sada, nakon što 9 prethodnih glasanja nije uspjelo osigurati prostu većinu potrebnu za usvajanje u Senatu. Ujedinjene nacije tvrde da se primirje u Južnom Libanu uglavnom održava čak i dok mirovne snage nastavljaju promatrati izraelske kopnene i zračne napade preko granične regije. Glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić rekao je da su mirovne snage UNIFIL-a svjedočile jako izraelskoj mitraljeskoj vatri prije nego što je izraelski tenk ispalio nekoliko metaka u blizini grada Bijada. To je nagli pad u odnosu na subotu kada su mirovne snage zabilježile više zračnih napada. 451 incident pucnjave povezan sa izraelskom vojskom i 20 pucanja projektila širom područja. Ujedinjene nacije su upozorile da je skoro 1,7 miliona raseljenih Palestinaca, oko 80% stanovništva Gaze, živi u izuzetno lošim uslovima na skoro 1600 lokacija za raseljenje sa akutnim nedostatkom vode, skloništa i osnovnih usluga. Glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić rekao je da je nedavno objavljena procjena lokacija za raseljenje pokazala da najmanje 59.000 pojedinačnih skloništa ima više od 8 osoba, dok oko 38.500 ljudi spava na otvorenom. Procjenjuje se da 600.000 ljudi na procijenjenim lokacijama nema dovoljan pristup pitkoj vodi, rekao je dodajući da polovina lokacija nema vidljivu drenažu, a skoro polovina je prijavila opasnost od požara u blizini skloništa. Južna Koreja je ove sedmice privela vojnika sa sjevera nakon što je ta osoba prešla dobro utvrđenu granicu, što se smatra prebjegom, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Vojska je utorak navečer osigurala jednog sjeverokorejskog vojnika na centralnom frontu, a nadležne vlasti trenutno istražuju detalje, saopćio je Združeni štab Seula u poruci medijima prema Yonhapu. Desetine hiljada sjevernokorejaca pobjeglo je u Južnu Koreju otkako je poluostrvo podijeljeno ratom 1950-ih. Većina prvo kopnom ide u susjednu Kinu, zatim ulazi u treću zemlju poput Tajlanda prije nego što konačno stigne na jug. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Mera, poštovani slušalci, danas je posljednji program o Palestini. U našem prethodnom razgovoru govorili smo onima koji su oblikovali i pisali historiju u Palestini. Danas ćemo govoriti o pionirskim pojedincima koji su, ujedinivši se oko ove historije koju je ova zemlja stvorila, napisala, formirali svoj vrsni intelektualni okvir. Ljudska historija kao grana nauke slična samom čovječanstvu nije samo narativ ograničen na ratove. Historija obuhvata fiziku, hemiju, matematiku i društvene nauke. I kao što sam rekao, formiranje pisane historije događaja se istovremeno dešava element odlaganje formiranje intelektualnog okvira. Još uvijek postoje događaj u ljudskoj historiji koji ostaju misterija i ostavljaju opći intelektualni okvir bespomoćnim. Razgovorimo sada o jednoj misteriji historije, osoblju. Period od 1250. do 1290. godine prije nove ere. Poslanik Musa ili Mojsije, alejhis salam, neka je mir sa njim, stoji na obali Crvenog mora, udara svojim štapom po uzburkanim vodama mora i događa se događaj koji dalje ostavlja razum bespomoćnim. Dok logika nastavlja istraživati naučne aspekte događaja i mudrost već stoljećima primjenjuje lekciju koju je naučili iz ovog događaja. Čovječanstvo je prihvatilo more razdvojeno muslinim štapom kao jasnu liniju oštru razdvajanja između tlačitelja i potlačenih, između dobra i zla. Ljudi mogu promijeniti stranu, a pravilo ove linije razdvajanja se nikada ne mijenja. Potlačeni iz prošlosti postali su tlačitelji današnjice, ali štap je i dalje u ruci Muse koji brani potlačene. Pa ko je današnji Musa, a ko su današnji potlačeni? Mjesto Refa u najjužnijem dijelu Gaze. Osoba koja hoda među ruševinama prekrivena pokrovom i drži štap koji je bacio na izraelski dron svojim posljednjim trenucima je vođa Hamasa Jahja Sinvar. Izraelska vojska tragala je za njim 15 mjeseci. Tvrdili su da se skrivao u tunelima, da nije izlazio u Gazu, pa čak i da se skrivao među taocima. Ali njegovo mučeništvo otkrilo je suprotno. Borio se za svoju zemlju na prvim linijama fronta. Na najnovijem snimku koji je snimio izraelski dron i koji je objavila izraelska vojska, Sinvar se vidi kako ranjen sjedi na stolici bacujući štap koji drži u jednoj ruci na dronu. Ove slike su natjerale ljude širom svijeta da razmisle, a broj onih koji su zaključili da je Hamas grupa otpora, a ne teroristička organizacija, se povećao. Ali prvi pionir koji je razgovarao i govori o ovoj tezi je to rekao davno. 7. oktober 2023. godine, dok su Izrael i njegovi saveznici pokušavali označiti Hamas kao terorističku organizaciju, pionirski glas se podigao i rekao: Hamas nije teroristička organizacija, to je organizacija otpora. Ovaj glas je bio glas turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Dok su se evropske zemlje utrkivali u podršci Izraelu, drugi glas se podigao i upozorio: historija će nas suditi, a njena presuda će biti nemilosrdna i onima koji su počinili ovaj zločin i prema onima koji su šutjeli i ignorisali ga. Ovaj glas je bio glas španskog premijera Pedra Sancheza. Dok su rezolucije bile pod vetom u Vijeću sigurnosti UN-a i Palestinci su bili neselektivno klani, ubijani, uključujući žene i djecu, pod opsesijom superiorne rase, javio se još jedan glas. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro rekao: ne postoji superiorna rasa, ne postoji izabrani narod, ni Amerika, ni Izrael nisu izabrani, Božji izabrani narod je cijelo čovječanstvo. Još jedan glas je poduzeo akciju, navodi se da Izrael djeluje s namjerom masovnog istrebljenja Palestinaca i čini se da se taj glas čuo sve više u svijetu. Oni su činili djela genocida poput ubijanja, nanošenja teških fizičkih i psihičkih posljedica, uništavanja života, nakon čega je i podignuta tužba Međunarodnom sudu pravde. Ovaj glas koji je poduzeo akciju bio je glas Južne Afrike. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi Ege, turskoj aktivistici koji su ubili izraelski vojnici. Ege 3. septembra otišla posmatrati demonstracije protiv uzurpacije okupacijskih snaga u gradu Bejtu Nablusu na zapadno obali. Međunarodni pokret solidarnosti izvijestio je da je Ege namjerno ciljano ubijeno od strane izraelskog snajperiste postavljenog na obližnjem krovu tokom demonstracije 6. septembra. Vasat, muslimanska organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, u kojoj je Ege bila aktivna posljednjih godina, navela je u svojoj poruci saučešće. Ayşenur je žrtvovala svoj život za principe u koje je vjerovala, zalagati se za one bez glasa, stajati uz potlačene i utjelovljavati vjeru kroz djelovanje. Njene posljednje riječi prijateljima samo nekoliko sati prije nego što su je ubili izraelske snage bile su: moramo učiniti više. Yusuke Furusawa, japanski aktivista, bio je usamljeni aktivista koji je protestao protiv Izraela po Tokiju od početka genocida u Gazi pod sloganom "Zaustavite genocid, oslobodite Palestinu". Furusawa se žali da japanski narod nije adekvatno reagovao na genocid u Gazi i da japanski premijer nije poduzeo potrebne korake. On izražava svoju zabrinutost na posljednji događaj i kaže šta japanski premijer radi po ovom pitanju kao članica G7. Ako se prema ljudima ne odnosite kao prema ljudskim bićima, šta ste vi onda? 6. septembar 2024. godine. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi koju su ubili, kao što smo već rekli, izraelski vojnici. Historija će bilježiti da je bilo mnogo osoba koje su dali svoje živote braneći prava potlačenih.

Njih nećemo nikad zaboraviti i uvijek će biti u našim srcima. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, koji je još jednom ukazao na veliku hrabrost posebnih ljudi. Čovječanstvo će nastaviti da živi, a oni će uvijek biti svjetla strana ljudske historije. Ostajte nam s Bogom. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Pitanja poput da li da dam otkaz, kako da ovo kažem da nikoga ne povrijedim ili da li pravim grešku, više se ne upućuju samo prijateljima, porodici ili terapeutima, već i sistemima umjetne inteligencije poput ChatGPT-a i Gemini-a. Brzi i strukturirani odgovori koji često djeluju empatično i dostupni su u svakom trenutku, učinili su ove sisteme izvorom kojem se mnogi obraćaju pri donošenju ličnih odluka. Terete Deutsch razgovarao je sa psihologinjom Jennifer Hazy iz Berlinskog univerziteta Weissenbaum o tome šta razlikuje savjet dobijen od čovjeka od savjeta dobijenog od umjetne inteligencije, a mi smo za vas saželi najvažnije dijelove tog razgovora. Na pitanje zašto ljudi o ličnim problemima razgovaraju sa umjetnom inteligencijom, Hazy odgovara da se u osnovi nalazi ljudska sklonost da predmete i sistemi svog okruženja doživljavaju kao ljudske. Alati umjetne inteligencije koji se često koriste i lako su dostupni, percipiraju se kao komunikacijski partner koji ne osuđuje. Korisnici pritom ne osjećaju strah od kritike ili pogrešnog razumijevanja kakav mogu osjetiti u društvenom okruženju. Hazy ističe da povjerenje u umjetnu inteligenciju u velikoj mjeri proizilazi iz načina na koji su ti sistemi obučeni. Veliki jezički modeli trenirani su pomoću ljudskih povratnih informacija kako bi pružili korisne, ljubazne i empatične odgovore. Zbog toga mogu djelovati kao da razumiju i posjeduju društvene vještine, iako ne postoji stvarno razumijevanje niti moralna procjena. Međutim, upravo tu leži određeni rizik. Korisnici koji stalno dobijaju pozitivne povratne informacije mogu događaje procjenjivati optimističnije nego što jesu, a takve procjene s vremenom mogu postati samopotvrđujući mehanizam. Jedna od najvećih prednosti umjetne inteligencije jeste njena sposobnost da prepoznaje obrasce u velikim količinama informacija. Analizirajući ponavljajuće probleme, obrasce ponašanja ili emocionalne reakcije pojedinaca može ponuditi nove perspektive. Hazy naglašava da ova sposobnost ima značajan potencijal, posebno kada je riječ o emocionalnim međuljudskim pitanjima. Količina informacija kojima danas raspolažemo za većinu ljudi je gotovo nesaglediva. Upravo zato sposobnost umjetne inteligencije da prepoznaje trendove i obrasce može biti izuzetno vrijedna. Istraživanja pokazuju da posebno mladi koriste umjetnu inteligenciju kao svojevrsni alat za emocionalno učenje. Koriste je kako bi preispitali stresne događaje, bolje razumjeli različite emocionalne reakcije i razvijali komunikacijske vještine. Na taj način umjetna inteligencija za neke korisnike postaje svojevrsni emocionalni partner. Prema Hazy, umjetna inteligencija može se koristiti i u edukaciji po dizanju svijesti o stanjima poput hiperkinetičkog poremećaja i autizma. Nastavnici i roditelji mogu uz pomoć sistema koji simuliraju različite obrasce ponašanja bolje razumjeti potrebe djece. Okruženje koje umjetna inteligencija pruža bez osuđivanja i uz osjećaj sigurnosti omogućava i vježbanje društvenih interakcija. Ipak, oslanjanje na umjetnu inteligenciju kao stalnog savjetnika nosi značaj rizike. Široka upotreba AI-a za lična i emocionalna pitanja nije prirodna pojava i upravo zato može biti problematična. Dok ljudski odnosi podrazumijevaju sukobe, kritiku i međusobno prilagođavanje, umjetna inteligencija je uvijek strpljiva, ljubazna i potvrdna. S vremenom korisnici mogu početi očekivati sličnu savršenost i u stvarnosti ljudi te imati poteškoće u prihvatanju neslaganja i konflikata. Takva očekivanja mogu negativno utjecati na odnose u stvarnom životu. Hazy smatra da umjetna inteligencija ne bi trebala zamijeniti društvene interakcije, već ih podržavati.

I je programiran da uvijek bude ljubazan i da pita kako smo, dok stvarni partner u svakodnevnom životu reaguje ljudski pod utjecajem vlastitog stresa i emocija. Ako osoba uz pomoć umjetne inteligencije stiče nove perspektive i razvija veću empatiju, to predstavlja pozitivan način korištenja. Međutim, rizik nastaje kada ona počne zauzimati mjesto stvarnih međuljudskih odnosa. Iako istraživanja pokazuju da terapije podržane umjetnom inteligencijom u pojedinim područjima mogu dati iznenađujuće dobre rezultate, terapija nije samo pitanje informacija i analize. Ljudski odnos, fizička prisutnost i emocionalna povezanost i dalje su područje u kojima ljudski stručnjaci imaju važnu prednost. Prema HAZI, umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti za organiziranje misli, učenje, lični razvoj i podršku standardnim coaching temama. Divno je imati partnera za interakciju koju se nikada ne umara i ne osuđuje, kaže ona. Međutim, ključno pitanje formuliše ovako. U kojem trenutku, kada se suočimo s problemom, biramo umjetnu inteligenciju samo zato što je lakše, umjesto da se obratimo prijatelju ili stručnjaku? Svijest o toj granici od presudne je važnosti kako bi se spriječilo da tehnologija zamijeni ljudske odnose.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i poljski predsjednik Karol Nawrocki održali su zajedničku konferenciju za novinare u predsjedničkom kompleksu u Ankari u utorak 23. juna nakon bilateralnih razgovora dvojice lidera. Nawrocki je rekao da poljski vojnici koriste dronove Bayraktar TB2 kupljene od Turkije i naglasio je posvećenost Poljske održavanju i proširenju svog vojnog prisustva u zračnoj bazi Inđirlik. Ističući više stoljetno prijateljstvo između Poljske i Turkije, poljski lider je rekao da će prisustvovati predstojećem samitu NATO-a i čestitao Turkije na domaćinstvu sastanka Saveza u Ankari, izražavajući uvjerenje da će on biti produktivan. Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da saradnja u oblasti odbrambene industrije između Turkije i Poljske je neophodna prilikom posjete pogonima turske odbrambene kompanije Aselsan u Gölbaşı'yu u Ankari. Rekao je da su dvije zemlje decenijama povezane kao strateški partneri i da je Poljska spremna da izgradi jači savez sa Turkije nakon ugovora potpisanog 2025. godine. Nawrocki je opisao Aselsan kao dobro etabliranu kompaniju osnovanu uz podršku turskih oružanih snaga, naglašavajući spremnost Poljske da održava dijalog sa turskom odbrambenom kompanijom i dijeli iskustva. Nakon konferencije za novinare, Erdoğan je priredio službenu večeru u čast Nawrockog. Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da se Turkije u okviru tranzicije na čistu energiju i borbe protiv klimatskih promjena fokusira na tri ključna pitanja, navodeći ih kao sigurnost opskrbe energijom, energetsku nezavisnost i cilj postizanja karbonski neutralne ekonomije do početka 2050. Bayraktar je u svom govoru istakao da su neizvjesnosti i sukobi u svijetu posljednjih godina doveli do korjenitih promjena u energetskom sektoru, te da je nedavna kriza uzrokovana ratom na Bliskom istoku pokazala koliko je energetska sigurnost važna. Objašnjavajući da su u ovoj krizi azijske zemlje koje se energijom snabdijevaju uglavnom preko Hormuškog tjesnaca poduzele različite mjere, te da su i evropske zemlje, uključujući Turkije, primijenile mjere kako bi zaštitile svoje građane od rasta cijena. Bayraktar je rekao, energetska sigurnost je jedan od neizostavnih elemenata svake zemlje. Svijet se kreće ka elektrifikaciji veoma brzo. Jedna od tema koju je ove godine predstavila Turkije kao predsjedavajuća COP31 jeste elektrifikacija. Potrošnja električne energije će u narednom periodu nastaviti rasti, posebno zbog vještačke inteligencije i data centara električnih vozila i potreba za hlađenjem. Bayraktar je naglasio da je u ovom procesu nuklearna energija također ključna za Turkije, rekavši Turkija mora razvijati nuklearnu energiju, to je jedan od načina za proizvodnju električne energije bez emisija štetnih gasova. On je dodao da Turkija, dok istovremeno traži rješenja za ova tri problema, ubrzano povećava svoje kapacitete obnovljivih izvora energije kako bi zadovoljila rastuću potražnju za električnom energijom, te se fokusira na oblasti koje se mogu poboljšati u smislu energetske efikasnosti. Američki senat je glasao 50-48 za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva protiv Irana ukoliko Kongres ne odobri daljnju vojnu akciju. Praktični utjecaj ove mjere ostaje neizvjestan jer su Washington i Teheran već postigli privremeni mirovni sporazum. Međutim, neobavezujuća rezolucija predstavlja najsnažniji simbolički otpor sa kapitola protiv rata do sada, nakon što 9 prethodnih glasanja nije uspjelo osigurati prostu većinu potrebnu za usvajanje u Senatu. Ujedinjene nacije tvrde da se primirje u Južnom Libanu uglavnom održava čak i dok mirovne snage nastavljaju promatrati izraelske kopnene i zračne napade preko granične regije. Glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić rekao je da su mirovne snage UNIFIL-a svjedočile jako izraelskoj mitraljeskoj vatri prije nego što je izraelski tenk ispalio nekoliko metaka u blizini grada Bijada. To je nagli pad u odnosu na subotu kada su mirovne snage zabilježile više zračnih napada. 451 incident pucnjave povezan sa izraelskom vojskom i 20 pucanja projektila širom područja. Ujedinjene nacije su upozorile da je skoro 1,7 miliona raseljenih Palestinaca, oko 80% stanovništva Gaze, živi u izuzetno lošim uslovima na skoro 1600 lokacija za raseljenje sa akutnim nedostatkom vode, skloništa i osnovnih usluga. Glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić rekao je da je nedavno objavljena procjena lokacija za raseljenje pokazala da najmanje 59.000 pojedinačnih skloništa ima više od 8 osoba, dok oko 38.500 ljudi spava na otvorenom. Procjenjuje se da 600.000 ljudi na procijenjenim lokacijama nema dovoljan pristup pitkoj vodi, rekao je dodajući da polovina lokacija nema vidljivu drenažu, a skoro polovina je prijavila opasnost od požara u blizini skloništa. Južna Koreja je ove sedmice privela vojnika sa sjevera nakon što je ta osoba prešla dobro utvrđenu granicu, što se smatra prebjegom, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Vojska je utorak navečer osigurala jednog sjeverokorejskog vojnika na centralnom frontu, a nadležne vlasti trenutno istražuju detalje, saopćio je Združeni štab Seula u poruci medijima prema Yonhapu. Desetine hiljada sjevernokorejaca pobjeglo je u Južnu Koreju otkako je poluostrvo podijeljeno ratom 1950-ih. Većina prvo kopnom ide u susjednu Kinu, zatim ulazi u treću zemlju poput Tajlanda prije nego što konačno stigne na jug. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Mera, poštovani slušalci, danas je posljednji program o Palestini. U našem prethodnom razgovoru govorili smo onima koji su oblikovali i pisali historiju u Palestini. Danas ćemo govoriti o pionirskim pojedincima koji su, ujedinivši se oko ove historije koji je ova zemlja stvorila, napisala, formirali svoj vrsni intelektualni okvir. Ljudska historija kao grana nauke slična samom čovječanstvu nije samo narativ ograničen na ratove. Historija obuhvata fiziku, hemiju, matematiku i društvene nauke. I kao što sam rekao, formiranje pisane historije događaja se istovremeno dešava element odlaganja i formiranja intelektualnog okvira. Još uvijek postoje događaj u ljudskoj historiji koji ostaju misterija i ostavljaju opći intelektualni okvir bespomoćnim. Razgovorimo sada o jednoj misteriji historije, osoblju. Period od 1250. do 1290. godine prije nove ere. Poslanik Musa ili Mojsije, alejhi selam, neka je mir sa njim, stoji na obali Crvenog mora, udara svojim štapom po uzburkanim vodama mora i događa se događaj koji dalje ostavlja razum bespomoćnim. Dok logika nastavlja istraživati naučne aspekte događaja i mudrost, već stoljećima primjenjuje lekciju koju je naučili iz ovog događaja. Čovječanstvo je prihvatilo more razdvojeno Musinim štapom kao jasnu liniju oštru razdvajanja između tlačitelja i potlačenih, između dobra i zla. Ljudi mogu promijeniti stranu, a pravilo ove linije razdvajanja se nikada ne mijenja. Potlačeni iz prošlosti postali su tlačitelji današnjice, ali štap je dalje u ruci Muse koji brani potlačene. Pa ko je današnji Musa, a ko su današnji?

0: potlačeni. Mjesto Refa u najjužnijem dijelu Gaze. Osoba koja hoda među ruševinama prekrivena pokrovom i drži štap koji je bacio na izraelski dron svojim posljednjim trenucima je vođa Hamasa Jahja Sinvar. Izraelska vojska tragala je za njim 15 mjeseci. Tvrdili su da se skrivao u tunelima, da nije izlazio u Gazu, pa čak i da se skrivao među taocima. Ali njegovo mučeništvo otkrilo je suprotno. Borio se za svoju zemlju na prvim linijama fronta. Na najnovijem snimku koji je snimio izraelski dron i koji je objavila izraelska vojska, Sinvar se vidi kako ranjen sjedi na stolici bacujući štap koji drži u jednoj ruci na dronu. Ove slike su natjerale ljude širom svijeta da razmisle, a broj onih koji su zaključili da je Hamas grupa otpora, a ne teroristička organizacija, se povećao. Ali prvi pionir koji je razgovarao i govori o ovoj tezi je to rekao davno. 7. oktober 2023. godine, dok su Izrael i njegovi saveznici pokušavali označiti Hamas kao terorističku organizaciju, pionirski glas se podigao i rekao: Hamas nije teroristička organizacija, to je organizacija otpora. Ovaj glas je bio glas turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana. Dok su se evropske zemlje utrkivali u podršci Izraelu, drugi glas se podigao i upozorio: historija će nas suditi, a njena presuda će biti nemilosrdna i onima koji su počinili ovaj zločin i prema onima koji su šutjeli i ignorisali ga. Ovaj glas je bio glas španskog premijera Pedra Sančeza. Dok su rezolucije bile pod vetom u Vijeću sigurnosti UN-a i Palestinci su bili neselektivno klani ubijani, uključujući žene i djecu, pod opsesijom superiorne rase, javio se još jedan glas. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro rekao: ne postoji superiorna rasa, ne postoji izabrani narod, ni Amerika ni Izrael nisu izabrani, Boži izabrani narod je cijelo čovječanstvo. Još jedan glas je poduzeo akciju, navodi se da Izrael djeluje s namjerom masovnog istrebljenja Palestinaca i čini se da se taj glas čuo sve više u svijetu. Oni su činili djela genocida poput ubijanja, nanošenja teških fizičkih i psihičkih posljedica, uništavanja života, nakon čega je i podignuta tužba Međunarodnom sudu pravde. Ovaj glas koji je poduzeo akciju bio je glas Južne Afrike. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi Ege, turskoj aktivistici koji su ubili izraelski vojnici. Ege je 3. septembra otišla posmatrati demonstracije protiv uzurpacije okupacijskih snaga u gradu Beit u Nablusu na zapadnoj obali. Međunarodni pokret solidarnosti izvijestio je da je Ege namjerno ciljano ubijeno od strane izraelskog snajperiste postavljenog na obližnjem krovu tokom demonstracije 6. septembra. Vasat, muslimanska organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, u kojoj je Ege bila aktivna posljednjih godina, navela je u svojoj poruci sa učešće: Ayşenur je žrtvovala svoj život za principe u koje je vjerovala, zalagati se za one, bez glasa stajati uz potlačene i utjelovljavati vjeru kroz djelovanje. Njene posljednje riječi prijateljima samo nekoliko sati prije nego što su je ubili izraelske snage bile su: moramo učiniti više. Yusuke Furusawa, japanski aktivista, bio je usamljeni aktivista koji je protestao protiv Izraela po Tokiju od početka genocida u Gazi pod sloganom "Zaustavite genocid, oslobodite Palestinu". Furusawa se žali da japanski narod nije adekvatno reagovao na genocid u Gazi i da japanski premijer nije poduzeo potrebne korake. On izražava svoju zabrinutost na posljednji događaj i kaže šta japanski premijer radi po ovom pitanju kao članica G7. Ako se prema ljudima ne odnosite kao prema ljudskim bićima, šta ste vi onda? 6. septembar 2024. godine. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi, koju su ubili, kao što smo već rekli, izraelski vojnici. Historija će bilježiti da je bilo mnogo osoba koje su dali svoje živote braneći prava potlačenih. Njih nećemo nikada zaboraviti i uvijek će biti u našim srcima. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, koji je još jednom ukazao na veliku hrabrost posebnih ljudi. Čovječanstvo će nastaviti da živi, a oni će uvijek biti svjetla strana ljudske historije. Ostajte nam s Bogom.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike

Pitanja poput da li da dam otkaz, kako da ovo kažem da nikoga ne povrijedim ili da li pravim grešku, više se ne upućuju samo prijateljima, porodici ili terapeutima, već i sistemima umjetne inteligencije poput ChatGPT-a i Gemini-a. Brzi i strukturirani odgovori koji često djeluju empatično i dostupni su u svakom trenutku, učinili su ove sisteme izvorom kojem se mnogi obraćaju pri donošenju ličnih odluka. Terete Deutsch razgovarao je sa psihologinjom Jennifer Hazy iz Berlinskog univerziteta Weissenbaum o tome šta razlikuje savjet dobijen od čovjeka od savjeta dobijenog od umjetne inteligencije, a mi smo za vas saželi najvažnije dijelove tog razgovora. Na pitanje zašto ljudi o ličnim problemima razgovaraju sa umjetnom inteligencijom, Hazy odgovara da se u osnovi nalazi ljudska sklonost da predmete i sistemi svog okruženja doživljavaju kao ljudske. Alati umjetne inteligencije koji se često koriste i lako su dostupni, percipiraju se kao komunikacijski partner koji ne osuđuje. Korisnici pritom ne osjećaju strah od kritike ili pogrešnog razumijevanja kakav mogu osjetiti u društvenom okruženju. Hazy ističe da povjerenje u umjetnu inteligenciju u velikoj mjeri proizilazi iz načina na koji su ti sistemi obučeni. Veliki jezički modeli trenirani su pomoću ljudskih povratnih informacija kako bi pružili korisne, ljubazne i empatične odgovore. Zbog toga mogu djelovati kao da razumiju i posjeduju društvene vještine, iako ne postoji stvarno razumijevanje niti moralna procjena. Međutim, upravo tu leži određeni rizik. Korisnici koji stalno dobijaju pozitivne povratne informacije mogu događaje procjenjivati optimističnije nego što jesu, a takve procjene s vremenom mogu postati samopotvrđujući mehanizam. Jedna od najvećih prednosti umjetne inteligencije jeste njena sposobnost da prepoznaje obrasce u velikim količinama informacija. Analizirajući ponavljajuće probleme, obrasce ponašanja ili emocionalne reakcije pojedinaca može ponuditi nove perspektive. Hazy naglašava da ova sposobnost ima značajan potencijal, posebno kada je riječ o emocionalnim međuljudskim pitanjima. Količina informacija kojima danas raspolažemo za većinu ljudi je gotovo nesaglediva. Upravo zato sposobnost umjetne inteligencije da prepoznaje trendove i obrasce može biti izuzetno vrijedna. Istraživanja pokazuju da posebno mladi koriste umjetnu inteligenciju kao svojevrsni alat za emocionalno učenje. Koriste je kako bi preispitali stresne događaje, bolje razumjeli različite emocionalne reakcije i razvijali komunikacijske vještine. Na taj način umjetna inteligencija za neke korisnike postaje svojevrsni emocionalni partner. Prema Hazy, umjetna inteligencija može se koristiti i u edukaciji po dizanju svijesti o stanjima poput hiperkinetičkog poremećaja i autizma. Nastavnici i roditelji mogu uz pomoć sistema koji simuliraju različite obrasce ponašanja bolje razumjeti potrebe djece. Okruženje koje umjetna inteligencija pruža bez osuđivanja i uz osjećaj sigurnosti omogućava i vježbanje društvenih interakcija. Ipak oslanjanje na umjetnu inteligenciju kao stalnog savjetnika nosi značaj. Rizike. Široka upotreba AI-a za lična i emocionalna pitanja nije prirodna pojava i upravo zato može biti problematična. Dok ljudski odnosi podrazumijevaju sukobe, kritiku i međusobno prilagođavanje, umjetna inteligencija je uvijek strpljiva, ljubazna i potvrdna. S vremenom korisnici mogu početi očekivati sličnu savršenost i u stvarnosti ljudi te imati poteškoće u prihvatanju neslaganja i konflikata. Takva očekivanja mogu negativno utjecati na odnose u stvarnom životu. Hazy smatra da umjetna inteligencija ne bi trebala zamijeniti društvene interakcije, već ih podržavati. AI je programiran da uvijek bude ljubazan i da pita kako smo, dok stvarni partner u svakodnevnom životu reaguje ljudski pod utjecajem vlastitog stresa i emocija. Ako osoba uz pomoć umjetne inteligencije stiče nove perspektive i razvija veću empatiju, to predstavlja pozitivan način korištenja. Međutim, rizik nastaje kada ona počne zauzimati mjesto stvarnih međuljudskih odnosa. Iako istraživanja pokazuju da terapije podržane umjetnom inteligencijom u pojedinim područjima mogu dati iznenađujuće dobre rezultate, terapija nije samo pitanje informacija i analize. Ljudski

Odnos, fizička prisutnost i emocionalna povezanost i dalje su područje u kojima ljudski stručnjaci imaju važnu prednost. Prema HAZI, umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti za organiziranje misli, učenje, lični razvoj i podršku standardnim coaching temama. Divno je imati partnera za interakciju koju se nikada ne umara i ne osuđuje, kaže ona. Međutim, ključno pitanje formuliše ovako. U kojem trenutku, kada se suočimo s problemom, biramo umjetnu inteligenciju samo zato što je lakše, umjesto da se obratimo prijatelju ili stručnjaku? Svijest o toj granici od presudne je važnosti kako bi se spriječilo da tehnologija zamijeni ljudske odnose.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i poljski predsjednik Karol Nawrocki održali su zajedničku konferenciju za novinare u predsjedničkom kompleksu u Ankari u utorak 23. juna nakon bilateralnih razgovora dvojice lidera. Nawrocki je rekao da poljski vojnici koriste dronove Bayraktar TB2 kupljene od Turkije i naglasio je posvećenost Poljske održavanju i proširenju svog vojnog prisustva u zračnoj bazi Inđirlik. Ističući više stoljetno prijateljstvo između Poljske i Turkije, poljski lider je rekao da će prisustvovati predstojećem samitu NATO-a i čestitao Turkije na domaćinstvu sastanka Saveza u Ankari, izražavajući uvjerenje da će on biti produktivan. Poljski predsjednik Karol Nawrocki izjavio je da saradnja u oblasti odbrambene industrije između Turske i Poljske je neophodna prilikom posjete pogonima turske odbrambene kompanije Aselsan u Gölbaşı'yu u Ankari. Rekao je da su dvije zemlje decenijama povezane kao strateški partneri i da je Poljska spremna da izgradi jači savez sa Turkije nakon ugovora potpisanog 2025. godine. Nawrocki je opisao Aselsan kao dobro etabliranu kompaniju osnovanu uz podršku turskih oružanih snaga, naglašavajući spremnost Poljske da održava dijalog sa turskom odbrambenom kompanijom i dijeli iskustva. Nakon konferencije za novinare, Erdoğan je priredio službenu večeru u čast Nawrockog. Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da se Turkije u okviru tranzicije na čistu energiju i borbe protiv klimatskih promjena fokusira na tri ključna pitanja, navodeći ih kao sigurnost opskrbe energijom, energetsku nezavisnost i cilj postizanja karbonski neutralne ekonomije do početka 2050. Bayraktar je u svom govoru istakao da su neizvjesnosti i sukobi u svijetu posljednjih godina doveli do korjenitih promjena u energetskom sektoru, te da je nedavna kriza uzrokovana ratom na Bliskom istoku pokazala koliko je energetska sigurnost važna. Objašnjavajući da su u ovoj krizi azijske zemlje koje se energijom snabdijevaju uglavnom preko Hormuškog tjesnaca poduzele različite mjere, te da su i evropske zemlje, uključujući Turkije, primijenile mjere kako bi zaštitile svoje građane od rasta cijena. Bayraktar je rekao, energetska sigurnost je jedan od neizostavnih elemenata svake zemlje. Svijet se kreće ka elektrifikaciji veoma brzo. Jedna od tema koju

0: je ove godine predstavila Turkije kao predsjedavajuća. COP 31 jeste elektrifikacija. Potrošnja električne energije će u narednom periodu nastaviti rasti, posebno zbog vještačke inteligencije i data centara električnih vozila i potreba za hlađenjem. Bayraktar je naglasio da je u ovom procesu nuklearna energija također ključna za Turkije, rekavši: Turkija mora razvijati nuklearnu energiju, to je jedan od načina za proizvodnju električne energije bez emisija štetnih gasova. On je dodao da Turkija, dok istovremeno traži rješenja za ova tri problema, ubrzano povećava svoje kapacitete obnovljivih izvora energije kako bi zadovoljila rastuću potražnju za električnom energijom, te se fokusira na oblasti koje se mogu poboljšati u smislu energetske efikasnosti. Američki senat je glasao 50:48 za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva protiv Irana ukoliko Kongres ne odobri daljnju vojnu akciju. Praktični utjecaj ove mjere ostaje neizvjestan jer su Vašington i Teheran već postigli privremeni mirovni sporazum. Međutim, neobavezujuća rezolucija predstavlja najsnažniji simbolički otpor sa Kapitola protiv rata do sada, nakon što 9 prethodnih glasanja nije uspjelo osigurati prostu većinu potrebnu za usvajanje u Senatu. Ujedinjene nacije tvrde da se primirje u Južnom Libanu uglavnom održava čak i dok mirovne snage nastavljaju promatrati izraelske kopnene i zračne napade preko granične regije. Glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić rekao je da su mirovne snage UNIFIL-a svjedočile jako izraelskoj mitraljeskoj vatri prije nego što je izraelski tenk ispalio nekoliko metaka u blizini grada Bijada. To je nagli pad u odnosu na subotu kada su mirovne snage zabilježile više zračnih napada. 451 incident pucnjave povezan sa izraelskom vojskom i 20 pucanja projektila širom područja. Ujedinjene nacije su upozorile da je skoro 1,7 miliona raseljenih Palestinaca, oko 80% stanovništva Gaze, živi u izuzetno lošim uslovima na skoro 1600 lokacija za raseljenje sa akutnim nedostatkom vode, skloništa i osnovnih usluga. Glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić rekao je da je nedavno objavljena procjena lokacija za raseljenje pokazala da najmanje 59.000 pojedinačnih skloništa ima više od 8 osoba, dok oko 38.500 ljudi spava na otvorenom. Procjenjuje se da 600.000 ljudi na procijenjenim lokacijama nema dovoljan pristup pitkoj vodi, rekao je dodajući da polovina lokacija nema vidljivu drenažu, a skoro polovina je prijavila opasnost od požara u blizini skloništa. Južna Koreja je ove sedmice privela vojnika sa sjevera nakon što je ta osoba prešla dobro utvrđenu granicu, što se smatra prebjegom, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Vojska je u utorak navečer osigurala jednog sjeverokorejskog vojnika na centralnom frontu, a nadležne vlasti trenutno istražuju detalje, saopćio je Združeni štab Seula u poruci medijima prema Yonhapu. Desetine hiljada sjevernokorejaca pobjeglo je u Južnu Koreju otkako je poluostrvo podijeljeno ratom 1950-ih. Većina prvo kopnom ide u susjednu Kinu, zatim ulazi u treću zemlju poput Tajlanda prije nego što konačno stigne na jug. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Merhaba poštovani slušalci. Danas je posljednji program o Palestini. U našem prethodnom razgovoru govorili smo o onima koji su oblikovali i pisali historiju u Palestini. Danas ćemo govoriti o pionirskim pojedincima koji su, ujedinivši se oko ove historije koju je ova zemlja stvorila, napisala, formirali svoj vrsni intelektualni okvir. Ljudska historija kao grana nauke slična samom čovečanstvu nije samo narativ ograničen na ratove. Historija obuhvata fiziku, hemiju, matematiku i društvene nauke. I kao što sam rekao, formiranje pisane historije događaja se istovremeno dešava element odlaganje i formiranje intelektualnog okvira. Još uvijek postoje događaje u ljudskoj historiji koji ostaju misterija,

i ostavljaju opći intelektualni okvir bespomoćnim. Razgovorim sada o jednoj misteriji historije, osoblju. Period od 1250. do 1290. godine prije nove ere. Poslanik Musa ili Mojsije, alejhi selam, neka je mir sa njim, stoji na obali Crvenog mora, udara svojim štapom po uzburkanim vodama mora i događa se događaj koji i dalje ostavlja razum bespomoćnim. Dok logika nastavlja istraživati naučne aspekte događaja, mudrost već stoljećima primjenjuje lekciju koju je naučili iz ovog događaja. Čovječanstvo je prihvatilo more razdvojeno Musinim štapom kao jasnu liniju oštru razdvajanja između tlačitelja i potlačenih, između dobra i zla. Ljudi mogu promijeniti stranu, a pravilo ove linije razdvajanja se nikada ne mijenja. Potlačeni iz prošlosti postali su tlačitelji današnjice, ali štap je i dalje u ruci Muse koji brani potlačene. Pa ko je današnji Musa, a ko su današnji potlačeni? Mjesto Refa u najjužnijem dijelu Gaze. Osoba koja hoda među ruševinama prekrivena pokrovom i drži štap koji je bacio na izraelski dron svojim posljednjim trenucima je vođa Hamasa Jahja Sinvar. Izraelska vojska tragala je za njim 15 mjeseci. Tvrdili su da se skrivao u tunelima, da nije izlazio u Gazu, pa čak i da se skrivao među taocima. Ali njegovo mučeništvo otkrilo je suprotno. Borio se za svoju zemlju na prvim linijama fronta. Na najnovijem snimku koji je snimio izraelski dron i koji je objavila izraelska vojska, Sinvar se vidi kako ranjen sjedi na stolici bacujući štap koji drži u jednoj ruci na dronu. Ove slike su natjerale ljude širom svijeta da razmisle, a broj onih koji su zaključili da je Hamas grupa otpora, a ne teroristička organizacija, se povećao. Ali prvi pionir koji je razgovarao i govori o ovoj tezi je to rekao davno. 7. oktober 2023. godine, dok su Izrael i njegovi saveznici pokušavali označiti Hamas kao terorističku organizaciju, pionirski glas se podigao i rekao: Hamas nije teroristička organizacija, to je organizacija otpora. Ovaj glas je bio glas turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Dok su se evropske zemlje utrkivali u podršci Izraelu, drugi glas se podigao i upozorio: historija će nas suditi, a njena presuda će biti nemilosrdna i onima koji su počinili ovaj zločin i prema onima koji su šutjeli i ignorisali ga. Ovaj glas je bio glas španskog premijera Pedra Sancheza. Dok su rezolucije bile pod vetom u Vijeću sigurnosti UN-a i Palestinci su bili neselektivno klani ubijani, uključujući žene i djecu, pod opsesijom superiorne rase, javio se još jedan glas. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro rekao: ne postoji superiorna rasa, ne postoji izabrani narod, ni Amerika ni Izrael nisu izabrani, Božji izabrani narod je cijelo čovječanstvo. Još jedan glas je poduzeo akciju. Navodi se da Izrael djeluje s namjerom masovnog istrebljenja Palestinaca i čini se da se taj glas čuo sve više u svijetu. Oni su činili djela genocida poput ubijanja, nanošenja teških fizičkih i psihičkih posljedica, uništavanja života, nakon čega je i podignuta tužba Međunarodnom sudu pravde. Ovaj glas koji je poduzeo akciju bio je glas Južne Afrike. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşe Nur Ezgi Ege, turskoj aktivistici koji su ubili izraelski vojnici. Ege 3. septembra otišla posmatrati demonstracije protiv uzurpacije okupacijskih snaga u gradu Beit u Nablusu na zapadnoj obali. Međunarodni pokret solidarnosti izvijestio je da je Ege namjerno ciljano ubijeno od strane izraelskog snajperiste postavljenog na obližnjem krovu tokom demonstracije 6. septembra. Vasat, muslimanska organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, u kojoj je Ege bila aktivna posljednjih godina, navela je u svojoj poruci sa učešće. Ayşe Nur je žrtvovala svoj život za principe u koje je vjerovala, zalagati se za one, bez glasa stajati uz potlačene i utjelovljavati vjeru kroz djelovanje. Njene posljednje riječi prijateljima samo nekoliko sati prije nego što su je ubili izraelske snage bile su: moramo učiniti više. Yusuke Furusawa, japanski aktivista, bio je usamljeni aktivista koji je protestao protiv Izraela po Tokiju od početka genocida u Gazi pod sloganom: zaustavite genocid, oslobodite Palestinu. Furusawa se žali da japanski narod nije

adekvatno reagovano. Genocid u Gazi i da japanski premijer nije poduzeo potrebne korake. On izražava svoju zabrinutost na posljednji događaj i kaže šta japanski premijer radi po ovom pitanju kao članica G7. Ako se prema ljudima ne odnosite kao prema ljudskim bićima, šta ste vi onda? 6. septembar 2024. godine. Moram učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi, koji su ubili, kao što smo već rekli, izraelski vojnici. Historija će bilježiti da je bilo mnogo osoba koje su dali svoje živote braneći prava potlačenih. Njih nećemo nikada zaboraviti i uvijek će biti u našim srcima. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, koji je još jednom ukazao na veliku hrabrost posebnih ljudi. Čovječanstvo će nastaviti da živi, a oni će uvijek biti svjetla strana ljudske historije. Ostajte nam s Bogom. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Pitanja poput da li da dam otkaz, kako da ovo kažem da nikoga ne povrijedim ili da li pravim grešku, više se ne upućuju samo prijateljima, porodici ili terapeutima, već i sistemima umjetne inteligencije poput ChatGPT-a i Gemini-a. Brzi i strukturirani odgovori koji često djeluju empatično i dostupni su u svakom trenutku, učinili su ove sisteme izvorom kojem se mnogi obraćaju pri donošenju ličnih odluka. Terete Deutsch razgovarao je sa psihologinjom Jennifer Hazy iz Berlinskog univerziteta Weissenbaum o tome šta razlikuje savjet dobijen od čovjeka od savjeta dobijenog od umjetne inteligencije, a mi smo za vas saželi najvažnije dijelove tog razgovora. Na pitanje zašto ljudi o ličnim problemima razgovaraju sa umjetnom inteligencijom, Hazy odgovara da se u osnovi nalazi ljudska sklonost da predmete i sistemi svog okruženja doživljavaju kao ljudske. Alati umjetne inteligencije koji se često koriste i lako su dostupni, percipiraju se kao komunikacijski partner koji ne osuđuje. Korisnici pritom ne osjećaju strah od kritike ili pogrešnog razumijevanja kakav mogu osjetiti u društvenom okruženju. Hazy ističe da povjerenje u umjetnu inteligenciju u velikoj mjeri proizilazi iz načina na koji su ti sistemi obučeni. Veliki jezički modeli trenirani su pomoću ljudskih povratnih informacija kako bi pružili korisne, ljubazne i empatične odgovore. Zbog toga mogu djelovati kao da razumiju i posjeduju društvene vještine, iako ne postoji stvarno razumijevanje niti moralna procjena. Međutim, upravo tu leži određeni rizik. Korisnici koji stalno dobijaju pozitivne povratne informacije mogu događaje procjenjivati optimističnije nego što jesu, a takve procjene s vremenom mogu postati samopotvrđujući mehanizam. Jedna od najvećih prednosti umjetne inteligencije jeste njena sposobnost da prepoznaje obrasce u velikim količinama informacija. Analizirajući ponavljajuće probleme, obrasce ponašanja ili emocionalne reakcije pojedinaca može ponuditi nove perspektive. Hazy naglašava da ova sposobnost ima značajan potencijal, posebno kada je riječ o emocionalnim i međuljudskim pitanjima. Količina informacija kojima danas raspolažemo za većinu ljudi je gotovo nesaglediva. Upravo zato sposobnost umjetne inteligencije da prepoznaje trendove i obrasce može biti izuzetno vrijedna. Istraživanja pokazuju da posebno mladi koriste umjetnu inteligenciju kao svojevrsni alat za emocionalno učenje. Koriste je kako bi preispitali stresne događaje, bolje razumjeli različite emocionalne reakcije i razvijali komunikacijske vještine. Na taj način umjetna inteligencija za neke korisnike postaje svojevrsni emocionalni partner. Prema Hazy, umjetna inteligencija može se koristiti i u edukaciji po dizanju svijesti o stanjima poput hiperkinetičkog poremećaja i autizma. Nastavnici i roditelji mogu uz pomoć sistema koji simuliraju različite obrasce ponašanja bolje razumjeti potrebe djece. Okruženje koje umjetna inteligencija pruža bez osuđivanja i uz osjećaj sigurnosti omogućava i vježbanje društvenih interakcija. Ipak oslanjanje na umjetnu inteligenciju kao stalnog savjetnika nosi značaj.

rizike. Široka upotreba AI-a za lična i emocionalna pitanja nije prirodna pojava i upravo zato može biti problematična. Dok ljudski odnosi podrazumijevaju sukobe, kritiku i međusobno prilagođavanje, umjetna inteligencija je uvijek strpljiva, ljubazna i potvrdna. S vremenom korisnici mogu početi očekivati sličnu savršenost i u stvarnosti ljudi te imati poteškoće u prihvatanju neslaganja i konflikata. Takva očekivanja mogu negativno utjecati na odnose u stvarnom životu. Hazi smatra da umjetna inteligencija ne bi trebala zamijeniti društvene interakcije, već ih podržavati. AI je programiran da uvijek bude ljubazan i da pita kako smo, dok stvarni partner u svakodnevnom životu reaguje ljudski pod utjecajem vlastitog stresa i emocija. Ako osoba uz pomoć umjetne inteligencije stiče nove perspektive i razvija veću empatiju, to predstavlja pozitivan način korištenja. Međutim, rizik nastaje kada ona počne zauzimati mjesto stvarnih međuljudskih odnosa. Iako istraživanja pokazuju da terapije podržane umjetnom inteligencijom u pojedinim područjima mogu dati iznenađujuće dobre rezultate, terapija nije samo pitanje informacije i analize. Ljudski odnos, fizička prisutnost i emocionalna povezanost i dalje su područje u kojima ljudski stručnjaci imaju važnu prednost. Prema Hazi, umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti za organiziranje misli, učenje, lični razvoj i podršku standardnim coaching temama. Divno je imati partnera za interakciju koju se nikada ne umara i ne osuđuje, kaže ona. Međutim, ključno pitanje formuliše ovako. U kojem trenutku, kada se suočimo s problemom, biramo umjetnu inteligenciju samo zato što je lakše, umjesto da se obratimo prijatelju ili stručnjaku? Svijest o toj granici od presudne je važnosti kako bi se spriječilo da tehnologija zamijeni ljudske odnose.

Emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i poljski predsjednik Karol Navrocki održali su zajedničku konferenciju za novinare u predsjedničkom kompleksu Ankari u utorak 23. juna nakon bilateralnih razgovora dvojice lidera. Navrocki je rekao da poljski vojnici koriste dronove Bayraktar TB2 kupljene od Turkije i naglasio je posvećenost Poljske održavanju i proširenju svog vojnog prisustva u zračnoj bazi Inđirlik. Ističući više stoljetno prijateljstvo između Poljske i Turkije, poljski lider je rekao da će prisustvovati predstojećem samitu NATO-a i čestitao Turkije na domaćinstvu sastanka Saveza u Ankari, izražavajući uvjerenje da će on biti produktivan. Poljski predsjednik Karol Navrocki izjavio je da saradnja u oblasti odbrambene industrije između Turkije i Poljske je neophodna prilikom posjete pogonima turske odbrambene kompanije Aselsan u Gölbaşı'yu u Ankari. Rekao je da su dvije zemlje decenijama povezane kao strateški partneri i da je Poljska spremna da izgradi jači savez sa Turkije nakon ugovora potpisanog 2025. godine. Navrocki je opisao Aselsan kao dobro etabliranu kompaniju osnovanu uz podršku turskih oružanih snaga, naglašavajući spremnost Poljske da održava dijalog sa turskom odbrambenom kompanijom i dijeli iskustva. Nakon konferencije za novinare, Erdoğan je priredio službenu večeru u čast Navrockog. Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar izjavio je da se Turkije u okviru tranzicije na čistu energiju i borbe protiv klimatskih promjena fokusira na tri ključna pitanja, navodeći ih kao sigurnost opskrbe energijom, energetsku nezavisnost i cilj postizanja karbonski neutralne ekonomije do početka 2050. Bayraktar je u svom govoru istakao da su neizvjesnosti i sukobi u svijetu posljednjih godina doveli do korjenitih promjena u energetskom sektoru, te da je nedavna kriza uzrokovana ratom na Bliskom istoku pokazala koliko je energetska sigurnost važna. Objašnjavajući da su u ovoj krizi azijske zemlje koje se energijom snabdijevaju uglavnom preko Hormuškog tjesnaca poduzele različite mjere, te da su i evropske zemlje, uključujući Turkije, primijenile mjere kako bi zaštitile svoje građane od rasta cijena. Bayraktar je rekao, energetska sigurnost je jedan od neizostavnih elemenata svake zemlje. Svijet se kreće ka elektrifikaciji veoma brzo. Jedna od tema koju je ove godine predstavila Turkija kao predsjedavajuća COP31 jeste elektrifikacija. Potrošnja električne energije će u narednom periodu nastaviti rasti, posebno zbog vještačke inteligencije i data centara električnih vozila i potreba za hlađenjem. Bayraktar je naglasio da je u ovom procesu nuklearna energija također ključna za Turkije, rekavši Turkija mora razvijati nuklearnu energiju, to je jedan od načina za proizvodnju električne energije bez emisija štetnih gasova. On je dodao da Turkije, dok istovremeno traži rješenja za ova tri problema, ubrzano povećava svoje kapacitete obnovljivih izvora energije kako bi zadovoljila rastuću potražnju za električnom energijom, te se fokusira na oblasti koje se mogu poboljšati u smislu energetske efikasnosti. Američki senat je glasao 50-48 za usvajanje rezolucije o ratnim ovlaštenjima kojom se predsjedniku Donaldu Trumpu nalaže da okonča neprijateljstva protiv Irana ukoliko Kongres ne odobri daljnju vojnu akciju. Praktični utjecaj ove mjere ostaje neizvjestan jer su Washington i Teheran već postigli privremeni mirovni sporazum. Međutim, neobavezujuća rezolucija predstavlja najsnažniji simbolički otpor sa Kapitola protiv rata do sada, nakon što 9 prethodnih glasanja nije uspjelo osigurati prostu većinu potrebnu za usvajanje u Senatu. Ujedinjene nacije tvrde da se primirje u Južnom Libanu uglavnom održava čak i dok mirovne snage nastavljaju promatrati izraelske kopnene i zračne napade preko granične regije. Glasnogovornik UN-a Stefan Dujarić rekao je da su mirovne snage UNIFIL-a svjedočile jako izraelskoj mitraljeskoj vatri prije nego što je izraelski tenk ispalio nekoliko metaka u blizini grada Bijada. To je nagli pad u odnosu na subotu kada su mirovne snage zabilježile više zračnih napada. 451 incident pucnjave povezan sa izraelskom vojskom i 20 pucanja projektila širom područja.
Ujedinjene nacije su upozorile da je skoro 1,7 miliona raseljenih Palestinaca, oko 80% stanovništva Gaze, živi u izuzetno lošim uslovima na skoro 1600 lokacija za raseljenje sa akutnim nedostatkom vode.

0: skloništa i osnovnih usluga. Glasnogovornik Ujedinjenih nacija Stefan Dujarić rekao je da je nedavno objavljena procjena lokacija za raseljenje pokazala da najmanje 59.000 pojedinačnih skloništa ima više od 8 osoba, dok oko 38.500 ljudi spava na otvorenom. Procjenjuje se da 600.000 ljudi na procijenjenim lokacijama nema dovoljan pristup pitkoj vodi, rekao je dodajući da polovina lokacija nema vidljivu drenažu, a skoro polovina je prijavila opasnost od požara u blizini skloništa. Južna Koreja je ove sedmice privela vojnika sa sjevera nakon što je ta osoba prešla dobro utvrđenu granicu, što se smatra prebjegom, izvijestila je južnokorejska novinska agencija Yonhap. Vojska je utorak navečer osigurala jednog sjeverokorejskog vojnika na centralnom frontu, a nadležne vlasti trenutno istražuju detalje, saopćio je Združeni štab Seula u poruci medijima prema Yonhapu. Desetine hiljada sjevernokorejaca pobjeglo je u Južnu Koreju otkako je poluostrvo podijeljeno ratom 1950-ih. Većina prvo kopnom ide u susjednu Kinu, zatim ulazi u treću zemlju poput Tajlanda prije nego što konačno stigne na jug. Poštovani slušalci, bile su to vijesti.
1: Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi. Mera, poštovani slušalci, danas je posljednji program o Palestini. U našem prethodnom razgovoru govorili smo onima koji su oblikovali i pisali historiju u Palestini. Danas ćemo govoriti o pionirskim pojedincima koji su, ujedinivši se oko ove historije koju je ova zemlja stvorila, napisala, formirali svoj vrsni intelektualni okvir. Ljudska historija kao grana nauke slična samom čovječanstvu nije samo narativ ograničen na ratove. Historija obuhvata fiziku, hemiju, matematiku i društvene nauke. I kao što sam rekao, formiranje pisane historije događaja se istovremeno dešava element odlaganje i formiranje intelektualnog okvira. Još uvijek postoje događaje u ljudskoj historiji koji ostaju misterija i ostavljaju opći intelektualni okvir bespomoćnim. Razgovorimo sada o jednoj misteriji historije, osoblju. Period od 1250. do 1290. godine prije nove ere. Poslanik Musa ili Mojsije, alejhi selam, neka je mir sa njim, stoji na obali Crvenog mora, udara svojim štapom po uzburkanim vodama mora i događa se događaj koji i dalje ostavlja razum bespomoćnim. Dok logika nastavlja istraživati naučne aspekte događaja, mudrost već stoljećima primjenjuje lekciju koju je naučili iz ovog događaja. Čovječanstvo je prihvatilo more razdvojeno Musinim štapom kao jasnu liniju oštru razdvajanja između tlačitelja i potlačenih, između dobra i zla. Ljudi mogu promijeniti stranu, a pravilo ove linije razdvajanja se nikada ne mijenja. Potlačeni iz prošlosti postali su tlačitelji današnjice, ali štap je i dalje u ruci Muse koji brani potlačene. Pa ko je današnji Musa, a ko su današnji potlačeni? Mjesto Refa u najjužnijem dijelu Gaze. Osoba koja hoda među ruševinama prekrivena pokrovom i drži štap koji je bacio na izraelski dron svojim posljednjim trenucima je vođa Hamasa Yahya Sinwar. Izraelska vojska tragala je za njim 15 mjeseci. Tvrdili su da se skrivao u tunelima, da nije izlazio u Gazu, pa čak i da se skrivao među taocima. Ali njegovo mučeništvo otkrilo je suprotno. Borio se za svoju zemlju na prvim linijama fronta. Na najnovijem snimku koji je snimio izraelski dron i koji je objavila izraelska vojska, Sinwar se vidi kako ranjen sjedi na stolici bacujući štap koji drži u jednoj ruci na dronu. Ove slike su natjerale ljude širom svijeta da razmisle, a broj onih koji su zaključili da je Hamas grupa otpora, a ne teroristička organizacija, se povećao. Ali prvi pionir koji je razgovarao i govorio o ovoj tezi je to rekao davno. 7. oktober 2023. godine, dok su Izrael i njegovi saveznici pokušavali označiti Hamas kao terorističku organizaciju, pionirski glas se

od Gjura kao Hamas nije teroristička organizacija, to je organizacija otpora. Ovaj glas je bio glas turskog predsjednika Recep Tayyip Erdogana. Dok su se evropske zemlje utrkivali u podršci Izraelu, drugi glas se podigao i upozorio: historija će nas suditi, a njena presuda će biti nemilosrdna i onima koji su počinili ovaj zločin i prema onima koji su šutjeli i ignorisali ga. Ovaj glas je bio glas španskog premijera Pedra Sančeza. Dok su rezolucije bile pod vetom u Vijeću sigurnosti UN-a, i Palestinci su bili neselektivno klani ubijani, uključujući ženi i djecu, pod opsesijom superiorne rase, javio se još jedan glas. Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro rekao: ne postoji superiorna rasa, ne postoji izabrani narod, ni Amerika ni Izrael nisu izabrani, Boži izabrani narod je cijelo čovječanstvo. Još jedan glas je poduzeo akciju. Navodi se da Izrael djeluje s namjerom masovnog istrebljenja Palestinaca i čini se da se taj glas čuo sve više u svijetu. Oni su činili djela genocida poput ubijanja, nanošenja teških fizičkih i psihičkih posljedica, uništavanja života, nakon čega je i podignuta tužba Međunarodnom sudu pravde. Ovaj glas koji je poduzeo akciju bio je glas Južne Afrike. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi Ege, turskoj aktivistici koji su ubili izraelski vojnici. Ege je 3. septembra otišla posmatrati demonstracije protiv uzurpacije okupacijskih snaga u gradu Beitu Nablusu na zapadnoj obali. Međunarodni pokret solidarnosti izvijestio je da je Ege namjerno ciljano ubijeno od strane izraelskog snajperiste postavljenog na obližnjem krovu tokom demonstracije 6. septembra. Vasat, muslimanska organizacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama, u kojoj je Ege bila aktivna posljednjih godina, navela je u svojoj poruci sa učešće: Ayşenur je žrtvovala svoj život za principe u koje je vjerovala, zalagati se za one bez glasa, stajati uz potlačene i utjelovljavati vjeru kroz djelovanje. Njene posljednje riječi prijateljima samo nekoliko sati prije nego što su je ubili izraelske snage bile su: moramo učiniti više. Yusuke Furusawa, japanski aktivista, bio je usamljeni aktivista koji je protestao protiv Izraela po Tokiju od početka genocida u Gazi pod sloganom "Zaustavite genocid, oslobodite Palestinu". Furusawa se žali da japanski narod nije adekvatno reagovao na genocid u Gazi i da japanski premijer nije poduzeo potrebne korake. On izražava svoju zabrinutost na posljednji događaj i kaže šta japanski premijer radi po ovom pitanju kao članica G7. Ako se prema ljudima ne odnosite kao prema ljudskim bićima, šta ste vi onda? 6. septembar 2024. godine. Moramo učiniti više. Ove riječi pripadaju Ayşenur Ezgi, koju su ubili, kao što smo već rekli, izraelski vojnici. Historija će bilježiti da je bilo mnogo osoba koje su dali svoje živote braneći prava potlačenih. Njih nećemo nikada zaboraviti i uvijek će biti u našim srcima. Poštovani slušatelji, bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem programu, koji je još jednom ukazao na veliku hrabrost posebnih ljudi. Čovječanstvo će nastaviti da živi, a oni će uvijek biti svjetla strana ljudske historije. Ostajte nam s Bogom. Gaza, nepokolebljivost, snaga volje i ljudskost tokom velike gladi.

Pitanja poput da li da dam otkaz, kako da ovo kažem da nikoga ne povrijedim ili da li pravim grešku, više se ne upućuju samo prijateljima, porodici ili terapeutima, već i sistemima umjetne inteligencije poput ChatGPT-a i Gemini-a. Brzi i strukturirani odgovori koji često djeluju empatično i dostupni su u svakom trenutku, učinili su ove sisteme izvorom kojem se mnogi obraćaju pri donošenju ličnih odluka. Terete Deutsch razgovarao je sa psihologinjom Jennifer Hazy iz Berlinskog univerziteta Weissenbaum o tome šta razlikuje savjet dobijen od čovjeka od savjeta dobijenog od umjetne inteligencije, a mi smo za vas saželi najvažnije dijelove tog razgovora. Na pitanje zašto ljudi o ličnim problemima razgovaraju

umjetnom inteligencijom, Hazija odgovara da se u osnovi nalazi ljudska sklonost da predmete i sistemi svog okruženja doživljavaju kao ljudske. Alati umjetne inteligencije koji se često koriste i lako su dostupni, percipiraju se kao komunikacijski partner koji ne osuđuje. Korisnici pritom ne osjećaju strah od kritike ili pogrešnog razumijevanja kakav mogu osjetiti u društvenom okruženju. Hazi ističe da povjerenje u umjetnu inteligenciju u velikoj mjeri proizilazi iz načina na koji su ti sistemi obučeni. Veliki jezički modeli trenirani su pomoću ljudskih povratnih informacija kako bi pružili korisne, ljubazne i empatične odgovore. Zbog toga mogu djelovati kao da razumiju i posjeduju društvene vještine, iako ne postoji stvarno razumijevanje niti moralna procjena. Međutim, upravo tu leži određeni rizik. Korisnici koji stalno dobijaju pozitivne povratne informacije mogu događaje procjenjivati optimističnije nego što jesu, a takve procjene s vremenom mogu postati samopotvrđujući mehanizam. Jedna od najvećih prednosti umjetne inteligencije jeste njena sposobnost da prepoznaje obrasce u velikim količinama informacija. Analizirajući ponavljajuće probleme, obrasce ponašanja ili emocionalne reakcije pojedinaca može ponuditi nove perspektive. Hazi naglašava da ova sposobnost ima značajan potencijal, posebno kada je riječ o emocionalnim i međuljudskim pitanjima. Količina informacija kojima danas raspolažemo za većinu ljudi je gotovo nesaglediva. Upravo zato sposobnost umjetne inteligencije da prepoznaje trendove i obrasce može biti izuzetno vrijedna. Istraživanja pokazuju da posebno mladi koriste umjetnu inteligenciju kao svojevrsni alat za emocionalno učenje. Koriste je kako bi preispitali stresne događaje, bolje razumjeli različite emocionalne reakcije i razvijali komunikacijske vještine. Na taj način umjetna inteligencija za neke korisnike postaje svojevrsni emocionalni partner. Prema Hazi, umjetna inteligencija može se koristiti i u edukaciji po dizanju svijesti o stanjima poput hiperkinetičkog poremećaja i autizma. Nastavnici i roditelji mogu uz pomoć sistema koji simuliraju različite obrasce ponašanja bolje razumjeti potrebe djece. Okruženje koje umjetna inteligencija pruža bez osuđivanja i uz osjećaj sigurnosti omogućava i vježbanje društvenih interakcija. Ipak oslanjanje na umjetnu inteligenciju kao stalnog savjetnika nosi značaj rizike. Široka upotreba AI-a za lična i emocionalna pitanja nije prirodna pojava i upravo zato može biti problematična. Dok ljudski odnosi podrazumijevaju sukobe, kritiku i međusobno prilagođavanje, umjetna inteligencija je uvijek strpljiva, ljubazna i potvrdna. S vremenom korisnici mogu početi očekivati sličnu savršenost i u stvarnosti ljudi te imati poteškoće u prihvatanju neslaganja i konflikata. Takva očekivanja mogu negativno uticati na odnose u stvarnom životu. Hazi smatra da umjetna inteligencija ne bi trebala zamijeniti društvene interakcije, već ih podržavati. AI je programiran da uvijek bude ljubazan i da pita kako smo, dok stvarni partner u svakodnevnom životu reaguje ljudski pod utjecajem vlastitog stresa i emocija. Ako osoba uz pomoć umjetne inteligencije stiče nove perspektive i razvija veću empatiju, to predstavlja pozitivan način korištenja. Međutim, rizik nastaje kada ona počne zauzimati mjesto stvarnih međuljudskih odnosa. Iako istraživanja pokazuju da terapije podržane umjetnom inteligencijom u pojedinim područjima mogu dati iznenađujuće dobre rezultate, terapija nije samo pitanje informacija i analize. Ljudski odnos, fizička prisutnost i emocionalna povezanost i dalje su područje u kojima ljudski stručnjaci imaju važnu prednost. Prema Hazi, umjetna inteligencija pruža velike mogućnosti za organiziranje misli, učenje, lični razvoj i podršku standardnim coaching temama. Divno je imati partnera za interakciju koju se nikada ne umara i ne osuđuje, kaže ona. Međutim, ključno pitanje formuliše ovako. U kojem trenutku, kada se suočimo s problemom, biramo umjetnu inteligenciju samo zato što je lakše, umjesto da se obratimo prijatelju ili stručnjaku? Svijest o toj granici od presudne je važnosti kako bi se spriječilo da tehnologija zamijeni ljudske odnose.